0: Jesus.
1: Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Abima na poça. Tamboa. Abima na poça. Amona. Loboko na yo Yahweh. Ei kolona ye. Oya lukela kana mabe. Oya lukela kana liwa. Oya lukela kana basi. Oya